105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Per gyvenimą žmogaus širdis perpumpuoja 182 milijonus litrų kraujo.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 12-ąją. 2001-aisiais Skem su daina You Got Style atstovavo Lietuvai Eurovizijos konkurse ir užėmė 13-ąją vietą.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 12-ąją. 1496-aisiais gimė Gustavas I Vaza. Švedijos karalius valdės 1523-1560-aisiais. 1966-aisiais gimė aktorius Stevenas Baldvinas. 1975-aisiais gimė Edgaras Jankauskas, vienas geriausias visų laikų Lietuvos futbolininkas, Lietuvos rinktinės polėjas, keletą kartų pripažintas geriausiu Lietuvos futbolininku. 1976-aisiais gimė Spice Girls narė Melanie Hillsholm, trumpiau tariant Mel C. Nuo 1981-aisiais gimė Lietuvos dainininkė Asmik Grigorian.

0: Prie kavos puodelio.
1: Du trečdaliai žmonių bučiuodamiesi pasuka galvą į dešinę.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 12-osios horoskopai. Avinas, turite vengti apkalbų ir sutelkti dėmesį į tai, ką turite daryti. Pasinaudokite teikiamomis galimybėmis, tačiau nelipkite per galvas. Netikėti galite sulaukti pasipriešinimo namuose. Jautis, diena gali prasidėti įtemptai, tad po pietų rekomenduotina sulėtinti tempą ir skirti laiko refleksijai. Jums reikia pakrauti savo dvasines baterijas. Išjunkite telefoną ir atsidėkite gerai knygai. Dvyniai, jei susitiksite su draugais, būkite atsargus ir neplepėkite per daug. Galite netyčia atskleisti paslaptis netiems žmonėms. O jei visgi apsispręsite likti namuose ir niekur neiti, jūsų namiškiai tik apsidžiaugs. Vėžys. Jei neduoda ramybės mintys apie darbą, pasistengite pamedituoti ar užsiimti ko nors. Kitaip nepailsėsite. Liūtas. Kova tęsiasi, tačiau neleiskite nerimui gadinti sveikatos. Pasitarkite su žmonėmis, kuriais pasitikite, kadangi vienam bus sudėtinga spręsti mįslę, kuri jums užminta. Mergelė. Šiandien galite jaustis agresyviai. Būsite ryštingesni, atviresni, drąsesni, tačiau taip pat labiau linkę konfliktuoti. Svarstyklės. Jūsų laikas toks pats vertingas kaip ir pinigai. Susitikite su žmogumi, kuris anksčiau jums yra labai padėjęs. Tai padės jums pasijusti geriau. Jei turite galimybę, galite suplanuoti savaitgalį kartu. Skorpionas. Jausitės aistringas, o jūsų emocijos bus permainingos. Sprendimus priimsite drąsiau, atviriau, impulsyviau, tačiau dėl to galite apgailestauti vėliau. Šaulys. Neleiskite emocijoms užvaldyti jūsų. Jei negalite pasitikėti ko nors, gal derėtų pamastyti, ar ryšys su to žmogumi yra tikras ir abipusis. Diena tinkama užsiimti visuomeninę veiklą ir kam nors padėti. Ožiaragis. Tai tinkamas metas pradėti tuos darbus, kuriuos galite greitai pabaigti. Palankus metas dirbantiems jėgos struktūrose žmonėms. Policininkams, kariškiams, saugumo tarnautojams, taip pat administratoriams, vadovams, politikams. Kita vertus, padidėja traumų, ypač galvos, stuburo, rankų, kojų galimybė. Vandenį. Šiandien galite norėti daugiau išlaidauti, nei galite tai sau leisti. Gali būti labai sėkmingi sandėriai, jei užmokestį gaunate to jau pat. Vien pažadais nepasitikėkite. Nesutvirtinti dokumentais jie labai greitai užsimirš. Daiktai įsigyti šiuo metu labai greitai sudyla, susidėvi, tarsi sudega. Narižuvys. Meilės romanas prasidėjo šiuo metu audringas, bet trumpas arba labai permainingas. Ši diena geriausias metas meilės prisipažinimui. Jei niekaip nedrįstate atskleisti savo jausmų, audringi jausmų prasiveržimai šiuo metu lengvesni, tačiau dažnai išgazdina trapesnės būtybės.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: Pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai gegužės 12-ąją. 1551-aisiais Amerikos žemyne įkurtas pirmasis universitetas. 1926-aisiais Norvegas Roaldas Amundsenas, italas Umbertas Nobilė ir amerikietis Lincolnas Ellsworthas pasiekė šiaurės ašigalį dirižablių. 1926-aisiais Juzefas Pilsudskis surengė sėkmingą karinį maištą prieš Lenkijos vyriausybę. 1927-aisiais per banketą Holivude studijos Metro Goldwyn Mayer prezidentas pasiūlė įsteigti Oskaro premiją už geriausius darbus kine. Pirmoji Oskaro statulėlė vaizduojanti riterį stovinti ant kino juostos ritės buvo nulėta 1928-aisiais. 1949-aisiais sovietų pajėgos nutraukė Berlyno blokadą. 1998-aisiais Prancūzijoje nukaldinta pirmoji bendros Europos valiutos euro moneta. 2000-aisiais New Delhi ligoninė gimė milijardasis Indijos gyventojas. Nuo 2008-aisiais Kinijoje įvyko Sičuano žemės drebėjimas, nusinešęs 87,587 žmonių gyvybės.
0: 105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dantys yra vienintelė kūno vieta, kuri negali gydytis pati.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 12-ąją. 2001-aisiais Estijai atstovavęs duetas Daniel Padar ir Dave Benton su daina Everybody laimėjo 46-ąjį Eurovizijos konkursą, kuris vyko Danijos sostinėje Kopenhagoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Panevėžio apygardos teismas šią savaitę nagrinės paramediko Manto Sadausko nužudymą įtariamos buvusios jos sutuoktinės Justinos Sadauskinės advokato Vaidoto Sviderskio skundą dėl jo ginamosios suėmimo. Kaip sakė Panevėžio apygardos teismo atstovė Jolita Gudelienė, Sviderskio skundą teismas gavo praėjusią savaitę. Anot jos, šiuo skundu prašoma panaikinti Panevėžio apylinkės teismo sprendimą skirti Sadauskinei 2 mėnesių suėmimą. Šį skundą teismas nagrinės ketvirtadienį. Paramediko nužudymo byloje yra 3 įtariamieji. Kaip jau minėta, teismas paramediko buvusią sutuoktinę Sadauskinę leido suimti 2 mėnesiams, jei pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ar neteisėto laisvės atėmimo. Artimiausiu metu Lietuvoje planuojama modernizuoti Klaipėdos stacionarų kontrolės postą, o pagrindiniuose šalies keliuose pradėti diegti dinaminės vilkikų svėrimo sistemas. Pasak pokyčius inicijuojančios susisiekimo ministerijos, tai leis efektyviau kontroliuoti sunkiasvorį transportą, automatiškai fiksuoti viršsvorį ir išrašyti administracinių nusižengimų protokolus. Dar šį mėnesį planuojama skelbti naujos svėrimo įrangos pirkimą. Iki kol bus įdiegta nauja sistema, Lietuvos transporto saugos administracija taip pat planuoja didinti kontrolierių skaičių, kad Klaipėdos kontrolės postas veiktų visą parą. Iki 2028 pagrindiniuose šalies keliuose valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva planuoja įrengti 18 stacionarių dinaminių svarstyklių. Buvęs Lenkijos teisingumo ministras Zbignevas Ziobro savo gimtojoje šalyje ieškomas dėl kelių baudžiamųjų kaltinimų patvirtino iš Vengrijos pabėgęs Jungtinės valstijas. Ziobro, kuriam praėjusiais metais prieglobstį suteikė dešinių pažiūrų sąjungininko Viktoro Orbano vyriausybė, Lenkijoje gresia iki 25 metų kalėjimo. Kaltinimai jam Lenkijoje apima piktnaudžiavimą tarnybinė padėtimi, vadovavimo organizuotai nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimo aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programai Pegasus pirkti, kaip įtariamas siekiant stebėti politinius oponentus. Šveicarijoje Badene pradėjo veikti specialus autobuso maršrutas, neturintis aiškios krypties, tikslo, tvarkaraščio. Taip kviečiama atsisakyti kasdienės skubos, įtampos ir nustebinti save pokalbiu su atsitiktiniu pakelybiu. Meninį socialinį eksperimentą sugalvoja, kuriai tikisi idėją perkelti ir į kitus miestus. Važiuoti nulinę liniją reiškia atsisakyti tvarkaraščio, konkretaus tikslo, bet ko gero visų pirma kontrolės arba jos iliuzijos, kylančios iš noro visur ir visada spėti laiku. Vietoje tikslumo atsitiktinumas atvirumas tam, kas gali nutikti. Pasaulyje, kur beveik viskas turi iš anksto numatytą seką, atsiduoti galimybei tampa retenybė, sako idėjos autoriai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie antradienį pasitinka kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visada, taip ir šiandien antradienį dar vienoje šios savaitės dienoje mes susitinkam, susigirdim ir tikiuosi, kad gerai praleisim laiką. Tai pats metas dieną, aišku, pradėti ne tik nuo geros nuotaikos, nuo pokalbių, bet ir nuo muzikos, tai prie jos mes keliausim jau netrukus. O čia jūsų lauks ir labai graži lietuviška daina, Monika Liu Sentimentai. Bet prie šios klausantis noriu visiems jums priminti, kad rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12, tai būkim kartu, turėkim gerą laiką ir

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Pasižiūrėkim, tai kokiagi šiandien diena yra pas mūsų už lango. Mes pasitinkam gegužės 12-ąją. Saulė šiandien teka 5 valandos 21 minutę, leisis 21 valandą 11 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjas, Nerys ir Nerijus. Na ir taip pat šiandien yra tarptautinė slaugytojų diena. Tai jeigu turit, ką pažįstat, kas dirba šį darbą, kas galbūt mokosi šios profesijos, nepamirškit pasveikinti ir pasidžiaugti, kad tokia diena yra. Mes keliaujam tolyn, palieku jūs trumpam su muzika ir netrukus susigirdėsim. Likit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras, antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jų sulaukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovko šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvuose šį kartą kviečiu jūsų 2025 metus. Būtent tais metais, 20 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Liepa Mondeikaitė, Vidury žemyno.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Horoskopai.
8: Jeigu įdomu, kokia diena šiandien laukia jūsų visų, pasigarsinkit radijo imtuvus, mes keliaujam pasiklausyti horoskopų, tai Avinas. Palanki bendravimui diena, sėkmė lydės ir sprendžiant finansinės problemas, gali kilti naujų idėjų, tu kol kas neskubėkite jomis dalinti su artimaisiais, pažįstamais, stenkitės objektyviai vertinti savo galimybes. Antroje dienos pusėje tinka tvarkyti notarinius dokumentus, kreiptis į vadovybę. Jautis. Mažiau palanki diena pradėti kažką naujo, pirkti, parduoti, tvarkyti svarbius reikalus. Tinka ieškoti bendraminčių naujiems verslo projektams, galimos senos skolos bei jų susigražinimai. Nuotaika pakels objektyvų žvilgsnis į savo pasiekimus bei įdirbį. Dvyniai. Harmoninga diena, laukia daug įdomių susitikimų, lankys naujos idėjos ir mintis, tikėtinos naujos pažintis. Šiandien naudinga pabendrauti su įtakingais ir rimtais vyresnio amžiaus žmonėmis, tinka pasitarti bei klausti patarimo. Vėžys. Įtempta, tačiau produktyvi diena, įveiksite dienos užduotis ir senai atidėliojimus darbus. Tinkama diena mokyti, sužinosite daug naujų ir sugebėsite tą racionaliai panaudoti. Asmeninėme gyvenime galimi pokyčiai į gerąją pusę. Liūtas. Sėkminga diena, tik venkite pamesti neužbaigtus darbus, palanku ieškoti patikimų partnerių naujiems sumanimams. Prireiks daug kantrumo bendraujant su aplinkiniais, nebūkite pernelyg kategoriški ir kritiški kitų atžvilgių. Mergelė, gali tekti skirti nemažai laiko namų ir šeimos problemoms spręsti, bet rezultatai džiugins, tikėtinos naujos pažintys su įtakingais žmonėmis, nenuvertinkite intuicijos balso svarstydami, ar verta tęsti bendravimą ar verčiau laikytis nuošaliau. Svarstyklės, dinamiška diena, tikėtinas nemažas užimtumas, stenkitės vertinti net nedidelius laimėjimus, pasidžiaugti mažomis, tačiau maloniomis gyvenimiškomis smulkmenomis, tikėtini svarbesni susitikimai bei įdomus pokalbiai. Skorpionas. Sėkminga diena galinti atverti naujų galimybių, atnešti naujų įspūdžių, galimi susitikimai su naujais žmonėmis, kurie suvaidins svarbų vaidmenį gyvendinant naujus projektus bei sumanimus. Šaulys. Sėkminga diena bendravimui, gausu naujų įspūdžių, galimi laimingi sutapimai, džiaugsmingi įvykiai, produktyviaisis komandinis darbas. Sulauksite palaikymų iš artimiausių žmonių, tikėtina, kad pagalbos prireiks jūsų geram draugui. Ožiaragis. Gausti įvykių diena, būsite jautrus, tikėtina ryškesnė nuotaikų kaita. Pirmoji dienos pusė sėkminga perdaryti darbus ar atlikti sudėtingą, senai atidėliojamas užduotis. Antroji dienos pusė gali nustebinti naujienomis, įdomiais pasiūlymais, susitikimais su senais draugais. Vandenis. Tinkantis didelių pastangų ir energijos reikalaujančių darbų, tokių neverta atidėti rytdienai. Šiandien jums tinka lyderio pozicija, tik venkite nereikalingų ginčių. Antroji dienos pusė žada būti ramesnė, palanki pokalbiams, debatams ir diskusijoms. Na ir žuvis. Sudėtingesnius, daugiau pastangų reikalaujančius darbus vertėtų atidėti rytdienai. Gali pavykti išspręsti įsisenėjusias asmeninės problemas. Būtų naudinga pabendrauti tik su jūs gerbiančiais bei suprantančiais žmonėmis.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra – šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete – šiltnaminiai.lt.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Dar vienas puikus kūrinys, kuris jūs kviečia keliauti į rubriką Atgal į ateitį, tai 2002 Ronan Keating ir I Love It When We Do.
5: Atgal į ateitį. I love it.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintarė.
6: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, likit ir toliau kartu, rytas su manimi tęsiasi, į priekį keliaujam ir čia jau netrukus ir pirmosios eteryje šio ryto žinios, po dar šiek tiek muzikos susigirdėsime antroje laidos valandoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Panevėžio apygardos teismas šią savaitę nagrinės paramediko Manto Sadausko nužudymą įtariamos buvusios jo sutuoktinės Justinos Sadauskinės advokato Vaidoto Sviderskio skundą dėl jo ginamosios suėmimo. Kaip sakė Panevėžio apygardos teismo atstovė Jolita Gudelienė, Sviderskio skundą teismas gavo praeitą savaitę. Anot jos, šiuo skundu prašoma panaikinti Panevėžio apylinkės teismo sprendimą skirti Sadauskinei 2 mėnesių suėmimą. Šį skundą teismas nagrinės ketvirtadienį. Paramediko nužudymo byloje yra 3 įtariamieji. Kaip jau minėta, teismas paramediko buvusią sutuoktinę Sadauskinę leido suimti 2 mėnesiams, jei pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ar neteisėto laisvės atėmimo. Artimiausiu metu Lietuvoje planuojama modernizuoti Klaipėdos stacionarų kontrolės postą, o pagrindiniuose šalies keliuose pradėti diegti dinaminės vilkikų svėrimo sistemas. Pasak pokyčius inicijuojančios susisiekimo ministerijos, tai leis efektyviau kontroliuoti sunkiasvorį transportą, automatiškai fiksuoti viršsvorį ir išrašyti administracinių nusižengimų protokolus. Dar šį mėnesį planuojama skelbti naujos svėrimo įrangos pirkimą. Iki kol bus įdiegta nauja sistema, Lietuvos transporto saugos administracija taip pat planuoja didinti kontrolierių skaičių, kad Klaipėdos kontrolės postas veiktų visą parą. Iki 2028 pagrindiniuose šalies keliuose valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva planuoja įrengti 18 stacionarių dinaminių svarstyklių. Buvęs Lenkijos teisingumo ministras Zbignevas Ziobro savo gimtojoje šalyje ieškomas dėl kelių baudžiamųjų kaltinimų patvirtino iš Vengrijos pabėgęs Jungtinės valstijas. Ziobro, kuriam praėjusiais metais prieglobstį suteikė dešinių pažiūrų sąjungininko Viktoro Orbano vyriausybė, Lenkijoje gresia iki 25 metų kalėjimo. Kaltinimai jam Lenkijoje apima piktnaudžiavimą tarnybinė padėtimi, vadovavimą organizuotai nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimo aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programai Pegasus pirkti, kaip įtariamas siekiant stebėti politinius oponentus. Šveicarijoje Badene pradėjo veikti specialus autobuso maršrutas, neturintis aiškios krypties, tikslo, tvarkaraščio. Taip kviečiama atsisakyti kasdienės skubos, įtampos ir nustebinti save pokalbio su atsitiktiniu pakelybiu. Meninį socialinį eksperimentą sugalvoja, kuriai tikisi idėją perkelti ir į kitus miestus. Važiuoti nulinę liniją reiškia atsisakyti tvarkaraščio, konkretaus tikslo, bet ko gero visų pirma kontrolės arba jos iliuzijos, kylančios iš noro visur ir visada spėti laiku. Vietoje tikslumo atsitiktinumas atvirumas tam, kas gali nutikti. Pasaulyje, kur beveik viskas turi iš anksto numatytą seką, atsiduoti galimybei tampa retenybė, sako idėjos autoriai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Antroji ryto laidos valanda, labas, sakau dar kartą visiems ir toliau laiką leidžiantiems kartu. Rytas su manimi važiuoja į priekį. Vėl šią savaitę, atrodo, sinoptikai žada tiek gerų, tiek šaltesnių, tiek šiltesnių orų. Ir po truputėlį mes jau galim tikrai skaičiuoti tas dienas iki vasaros. Mėgautis tuo, kad štai pagaliau pas mus ateina nuostabus laikas. Ateina tas metų laikas, kai mes turim atostogas, kai mes galim planuoti šventes. Savaitgaliai turi kitokią prasmę. Ir tikrai ir griliaus laikas ateina, tai aš net nebejoju, kad jūs turbūt jau esat tą pradėję, bet aš galvoju taip, jeigu ši savaitė yra jums sunki, jūs su kiekvieną dieną galvokit, kad esam vis arčiau vasaros. Tai antroji ryto laidos valanda startavo, netrukus susigirdėsim su šios valandos rubrikomis.

Pasižiūrėkim, tai kokiagi šiandien diena yra pas mūsų už lango. Mes pasitinkam gegužės 12-ąją. Saulė šiandien teka 5 valandos 21 minutę, leisis 21 valandą 11 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjas, Nerys ir Nerijus. Na ir taip pat šiandien yra tarptautinė slaugytojų diena. Tai jeigu turit ką pažįstat, kas dirba šį darbą, kas galbūt mokosi šios profesijos, nepamirškit pasveikinti ir pasidžiaugti, kad tokia diena yra. Mes keliaujam tolyn, palieku jūs trumpam su muzika ir netrukus susigirdėsim, likit ir toliau kartu su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvai, jiems pats laikas ir šį kartą mes keliaujame į 2019 metus, būtent tada, 20 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo nuostabus darbas, tai Two Colors ir Love Fool.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.

0: reklama.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Barlėl tai pristato. Naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėl tai salone. Adresu Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 300 09. Barlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
2: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainos rubrikoje aš jums esu paruošusi labai gražią dainą, kuri net nebejoju, kad jums yra puikiai pažįstama. Aš tai tokias dainas vadinu, tas žinomas visame pasaulyje. Legendiniai kūriniai, kurie tikrai yra labai labai puikiai visiems pažįstami. Ir čia mes keliausim dar į 1996 su italų dainininke, dainų autore Gala ir jos kūrinio Freed from Desire. Daina iškart sulaukė labai didelio pasisekimo visame pasaulyje, daugelį Europos šalių, pasiekė pirmąją vietą kai kuriuose šalyse ir labai ilgą laiką išsilaikė ir geriausių dešimtuke. Tai turi ir deimantinį sertifikatą Prancūzijoje, dvigubą platininį Belgijoje bei Italijoje, na ir trigubą platininį Jungtinėje karalystėje. Tai keliaujam, pasiklausom ir pasigarsinam radiją.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. 1995 Michael Jackson ir They Don't Care About Us.
3: Atgal į ateitį.

0: ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Grįžtu pas jūs ir grįžtu su ta tokia turbūt labai gera nuotaika, kad mes netrukus peržengsim jau tą ryto laidos valandą, kurioje kava išgerta, rytas dar nuostabesnis, mes visi geros nuotaikos, puikiai nusiteikę ir turim gerą laiką ir toliau kartu. Rytas, kai jau įsivažiuoja, aš manau, kad mes nebeturim kur dingti, jau reikia tą dieną turėti ir visiškai netrukus eteryje. Čia jūsų laukia dar kartą ryto žinios, dar šiek tiek muzikos. Po devintos keliausim tolyn ir sužinosit, kokios gi rubrikos šiandien jums dar labiau pakels nuotaiką.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Panevėžio apygardos teismas šią savaitę nagrinės paramediko Manto Sadausko nužudymą įtariamos buvusios jos sutuoktinės Justinos Sadauskinės advokato Vaidoto Sviderskio skundą dėl jo ginamosios suėmimo. Kaip sakė Panevėžio apygardos teismo atstovė Jolita Gudelienė, Sviderskio skundą teismas gavo praeisą savaitę. Anot jos, šiuo skundu prašoma panaikinti Panevėžio apylinkės teismo sprendimą skirti Sadauskinei 2 mėnesių suėmimą. Šį skundą teismas nagrinės ketvirtadienį. Paramediko nužudymo byloje yra 3 įtariamieji. Kaip jau minėta, teismas paramediko buvusią sutuoktinę Sadauskinę leido suimti 2 mėnesiams, jei pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo. Artimiausiu metu Lietuvoje planuojama modernizuoti Klaipėdos stacionarųjį kontrolės postą, o pagrindiniuose šalies keliuose pradėti diegti dinamines vilkikų svėrimo sistemas. Pasak pokyčius inicijuojančios susisiekimo ministerijos, tai leis efektyviau kontroliuoti sunkiasvorį transportą, automatiškai fiksuoti viršsvorį ir išrašyti administracinių nusižengimų protokolus. Dar šį mėnesį planuojama skelbti naujos svėrimo įrangos pirkimą. Iki kol bus įdiegta nauja sistema, Lietuvos transporto saugos administracija taip pat planuoja didinti kontrolierių skaičių, kad Klaipėdos kontrolės postas veiktų visą parą. Iki 2028 pagrindiniuose šalies keliuose valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva planuoja įrengti 18 stacionarių dinaminių svarstyklių. Buvęs Lenkijos teisingumo ministras Zbignevas Ziobro savo gimtojoje šalyje ieškomas dėl kelių baudžiamųjų kaltinimų patvirtino iš Vengrijos pabėgęs Jungtinės valstijas. Ziobro, kuriam praėjusiais metais prieglobstį suteikė dešinių pažiūrų sąjungininko Viktoro Orbano vyriausybė, Lenkijoje gresia iki 25 metų kalėjimo. Kaltinimai jam Lenkijoje apima piktnaudžiavimą tarnybinė padėtimi, vadovavimo organizuotai nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimo aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programai Pegasus pirkti, kaip įtariama siekiant stebėti politinius oponentus. Šveicarijoje Badene pradėjo veikti specialus autobuso maršrutas, neturintis aiškios krypties, tikslo, tvarkaraščio. Taip kviečiama atsisakyti kasdienės skubos, įtampos ir nustebinti save pokalbiu su atsitiktiniu pakelybiu. Meninį socialinį eksperimentą sugalvoja, kuriai tikisi idėją perkelti ir į kitus miestus. Važiuoti nulinę liniją reiškia atsisakyti tvarkaraščio, konkretaus tikslo, bet ko gero visų pirma kontrolės arba jos iliuzijos, kylančios iš noro visur ir visada spėti laiku. Vietoje tikslumo atsitiktinumas atvirumas tam, kas gali nutikti. Pasaulyje, kur beveik viskas turi iš anksto numatytą seką, atsiduoti galimybei tampa retenybė, sako idėjos autoriai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasidėrėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17, Pilkas kioskelis.

0: Rytis su Gintare.
1: Skanios kavos visiems esantiems kartu, leidžiantiems rytinį savo laiką kartu su mūsų radio stotimi. Mes kaip ir visada, ne, taip ir dabar keliaujam tiesiai į tą tokį labai labai turbūt smagu ryte laiką, kai jau darbai yra įsivažiavę, mes galbūt jau ir kažkokią pertrauką galim sau leisti pasidaryti, nes šioje valandoje jūsų laukia labai daug geros muzikos, o muzikos geriausia yra klausytis, kai nedirbam. Tai po keletos dainų aš jau pas jūsų sugrįšiu ir papasakosiu, ką esu jums paruošusi.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3. Prieš mano akis jūsų top trietukas ir jūsų tope. Šiandien aš jums esu atrinkusi 3 kūrinius iš labai labai ilgo jūsų mylimų dainų sąrašo. Tai tuos 3 kūrinius keliauju ir pagroti, kad galėtumėt suprasti, kokia gera šiandien diena. Ir čia Alex Sedai ir kartu su Shells ir Mike Mago. If you want me, say it.
6: Trečia vieta.

0: Antrasis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame tiesiai prie jūsų top trietuko, šiandien tai yra Martin Solveig, Madame.
1: Antra vieta.

0: Na ir jeigu šitame top trijetuke dar neradot savo mylimos dainos, kažkaip turbūt būtų keista, tai trečioji daina jūsų dėmesiui Maroon 5 ir Heroin.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
0: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 70083 0618 70083.
2: Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintare.
1: Gintarės top 3.
2: Prieš mano akis buvo jūsų top 3, dabar jau aš turiu ir savai topą ir šiandien jame vėl mane labai džiuginantis kūriniai, kuriais dalinuosi kartu su jumis. Tai mano rytas šiandien prasidėjo išties labai smagiai, todėl kad ne visada taip jau pasiseka išgirsti tokius nuostabius 3 kūrinius. Tai čia garsinam radijo imtuvus, tikrai net nebejoju norėsit tą daryti. Tiesto ir Carol G, Don't Be Shy.
3: Trečia vieta.

0: Ir kai aš jau išgirdau ryte šitą dainą, aš galvoju, nu viskas, jau turbūt daugiau manęs niekas negali nustebinti, bet štai tada aš išgirdu folk kartu su Watt ir Laos, We're Okay.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, kuri pastaruoju metu mane labai labai žavė, aš net galvoju, kad į mano kokį asmeninių topą tikrai šitą kūrinių būtų galima įsirašyti, tai Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūkė stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Šį kartą mus nukelia į 2016 metus ir mes čia keliaujame su LP Up Against Me.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.

Rytas su Gintare. Niekur nepabėkit ir toliau leiskit laiką kartu su mūsų radio stotimi. Rytas su manimi Gintare toliau tęsiasi. Mes keliaujam, važiuojam ir netrukus eteryje žinios. Tai dar kartą kviečiu išgirsti pačius svarbiausius įvykius juose. Po dar šiek tiek muzikos ir šį kartą jau po dešimtos sugrįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Panevėžio apygardos teismas šią savaitę nagrinės paramediko Manto Sadauskono žodimai tariamos buvusios jos sutoktinės Justino Sadauskinės advokato Vaidoto Sviderskio skundą dėl jo ginamosios suėmimo. Kaip sakė Panevėžio apygardos teismo atstovė Jolita Gudelienė, Sviderskio skundą teismas gavo praeisą savaitę. Anot jos, šiuo skundu prašoma panaikinti Panevėžio apylinkės teismo sprendimą skirti Sadauskinei 2 mėnesių suėmimą. Šį skundą teismas nagrinės ketvirtadienį. Paramediko nužudimo byloje yra 3 įtariamieji. Kaip jau minėta, teismas paramediko buvusią sutuoktinę Sadauskinę leido suimti 2 mėnesiams, jei pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudimo ar neteisėto laisvės atėmimo. Artimiausiu metu Lietuvoje planuojama modernizuoti Klaipėdos stacionarųjį kontrolės postą, o pagrindiniuose šalies keliuose pradėti diegti dinamines vilkikų svėrimo sistemas. Pasak pokyčius inicijuojančios susisiekimo ministerijos, tai leis efektyviau kontroliuoti sunkiasvorį transportą, automatiškai fiksuoti viršsvorį ir išrašyti administracinių nusižengimų protokolus. Dar šį mėnesį planuojama skelbti naujos svėrimo įrangos pirkimą. Iki kol bus įdiegta nauja sistema, Lietuvos transporto saugos administracija taip pat planuoja didinti kontrolierių skaičių, kad Klaipėdos kontrolės postas veiktų visą parą. Iki 2028 pagrindiniuose šalies keliuose valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva planuoja įrengti 18 stacionarių dinaminių svarstyklių. Buvęs Lenkijos teisingumo ministras Zbignevas Ziobro savo gimtojoje šalyje ieškomas dėl kelių baudžiamųjų kaltinimų patvirtino iš Vengrijos pabėgęs Jungtinės valstijas. Ziobro, kuriam praėjusiais metais prieglobstį suteikė dešinių pažiūrų sąjungininko Viktoro Orbano vyriausybė, Lenkijoje gresia iki 25 metų kalėjimo. Kaltinimai jam Lenkijoje apima piktnaudžiavimą tarnybinė padėtimi, vadovavimo organizuotai nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimo aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programai Pegasus pirkti, kaip įtariama siekiant stebėti politinius oponentus. Šveicarijoje Badene pradėjo veikti specialus autobuso maršrutas, neturintis aiškios krypties, tikslo, tvarkaraščio. Taip kviečiama atsisakyti kasdienės skubos įtampos ir nustebinti save pokalbio su atsitiktiniu pakelybiu. Meninį socialinį eksperimentą sugalvoja, kuriai tikisi idėją perkelti ir į kitus miestus. Važiuoti nulinę liniją reiškia atsisakyti tvarkaraščio, konkretaus tikslo, bet ko gero visų pirma kontrolės arba jos iliuzijos, kylančios iš noro visur ir visada spėti laiku. Vietoje tikslumo atsitiktinumas atvirumas tam, kas gali nutikti. Pasaulyje, kur beveik viskas turi iš anksto numatytą seką, atsiduoti galimybei tampa retenybė, sako idėjos autoriai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Labai sparčiai mes artėjam prie pietų pertraukos šiandien, labai sparčiai keliaujam link laidos pabaigos ir mums lieka dvi pilnos valandos, viena iš jų dabar prasideda ir tikiuosi, kad jūs esat jau dar žvalesni, dar labiau prabudę ir turėsim tikrai gerą, nuostabų laiką kartu. Po keletos kūrinių aš jūs pakviesiu ir toliau klausytis rubrikų, tai būtinai būkit kartu ir gera muzika, gera nuotaika, geras laikas kartu, net nebejoju, padarysiu šiandien su nuotaika stebuklus.

0: reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
1: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Keliaujam prie radio archyvų rubrikos ir šį kartą mes keliamės į 2023-uosius. Būtent tada, tais metais, 20 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Sam Ryder darbas Mountain.

0: 1. Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Varlėl tai pristato. Naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Varlėl tai salone. Adresu Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

muzikinės ruletės rubrikoje. Šiandien mes su jumis keliausime į 2022 metus. Ir atrodo labai nedaug atgal, vos 4 metai. Tai čia šioje rubrikoje mes kaip ir visada keliaujam su dainomis, kurios tais metais buvo topų viršūnėse, buvo visų ausyse, visų grojarašiuose. Tai pabandom pasižiūrėti, kaipgi susidėliojo 2022 metų topas šį kartą. Ir čia mes pasitinkam vieną mano mylimiausių dainų, net nebejoju, kad jinai ir jums patinka, neveltui šitas kūrinys topų viršūnėse, Harry Styles, As It Was.

Ir 2022 metų muzikinėje ruletėje toliau pats laikas išgirsti Jack Harlow, First Class.

0: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Pakeliaukim šiek tiek su muzika laiku. Čia 2000-ieji Vytus ir Teenage Dirtbag.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Jau netrukus etrija jūsų laukia ir paskutinioji ryto laidos valanda. Ji mūsų etrija kaip ir visada prasideda nuo 11, tai dažniau būnantieji kartu tikrai tą puikiai žino. Visiškai neuž kalnų jau ir dar vienos žinios mūsų etrija, iš karto po to šiek tiek muzikos ir jau po 11 grįšiu pas jūs.

Pasal gražu man atskleis, te gal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo šių metų pradžios Lietuvoje daugiau nei 4% sumažėjo mokesčius mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusi mokesčių reforma, sako Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontieva. Jos teigimu, nuo metų pradžios 48 tūkstančiai sumažėjo gyventojų pajamų gaunančių iš darbo santykių. Seimas pernai nusprendė keisti gyventojų pajamų mokesčio tvarką ir pajamas apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32%. Taip pat pakeistas nekilnojamo turto mokestis, pakeltas pelno mokestis ir įvesti nauji cukraus bei draudimo mokesčiai, kurių pajamos skiriamos gynybai. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas nepritarė siūlymui neriboto laiką saugoti vadinamosios valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinktą medžiagą. Seimui rengiantis atšaukti šios komisijos sudarymą ir Seimo patvirtintas išvadas, konservatorius Mindaugas Lingė siūlė visą medžiagą surinktą atliekant parlamentinį tyrimą, perduoti archyvui saugoti neribotą laiką. Už pasiūlymą balsavo 4 opozicijos atstovai, 6 valdantieji buvo prieš arba susilaikė. Briuselėje svarstoma parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamą šešėlinį laivyną – Maskvos naudojimą rusiškai naftą gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesnė apribojimai šiam padrikam ir neiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynui padės užgniaužti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia Europos Sąjungos pareigūnai. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba Liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus. Atrodo, kad Rusija vis labiau tobulina savo kognityvinio karo veiksmus, kuriuose vėliavų iškelimas naudojamas siekiant informacinio poveikio. Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas vis dažniau pastebi vaizdo įrašus, sukurtus naudojant dirbtinį intelektą, kuriuose tariamai matyti, kaip pastarosiomis dienomis Rusijos pajėgos esą kelia vėliavas keliose fronto ruožuose. Šių vaizdo įrašų sudėtingumas ir dirbtinio intelekto naudojimas rodo, kad Kremlius vykdo koordinuotą kampaniją, siekdamas paremti aukštesniosios Rusijos karinės vadovybės informacines pastangas. Rusijos šaltiniai ypač daug dirbtinio intelekto vaizdo įrašų paskelbė dienomis prieš gegužės 9-ąją, galbūt siekdami kompensuoti tai, kad Rusijos pajėgos nesugebėjo laiku pasiekti pažangos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintarė.
6: Jau paskutinį kartą šiandien atkeliausiu jumis sveikintis. Labas, sakau visiems esantiems kartu. Labas, galbūt tik dabar prisijungusiems. Tai kad ir kur esat, kad ir ką veikiat, turėkim tą gerą nuotaiką ir šioje valandoje. Nedaug liko iki pietų pertraukos, nedaug liko iki darbo dienos pabaigos. Bandykim užsikurt tą gerą nuotaiką ir pajausti tą smagę tokią šios dienos rutiną. Tai po keletos kūrinių grįšiu ir sužinosit, kur ir su kokiu kūriniu šiandien dar spėsim nukeliauti.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje, adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 8 7 6 4 5. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytis su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Rubrika Senas geras jūsų dėmesiui ir čia šį kartą mes su jumis keliausim su britų poproko grupe McFly ir jų kūriniu Lies. Tai yra jų 15-as kūrinys, singlas, išleistas 2008 metų rugsėjo 15-ąją. Na ir daina išleista iš karto pasiekė 4-ąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope. Pats kūrinys puikiai buvo pripažintas ir muzikos kritikų, ir daugelį topų ir pirmasis vietas užimė, gavo platino status už daugiau nei 60 tūkstančių kopijų pardavimus Brazilijoje. Tai net nebejoju, kad šitą dainą, kai išgirsit, jūs tikrai suprasit, kad ją žinot. Pats laikas pasigarsint radijo imtuvus, čia McFly ir Lies.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 1999, gegužės 12 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: 911, private number.

0: reklama. Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite Salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytis su Gintarė.
4: Tai ir viskas. Atėjo laikas papietauti, ateina laikas visada tiems geriems dalykams. Vieni baigėsi, kiti ateina. Tai sveikinu sulaukus visus antradienio pusdienio. Po keletos dainų, po keletos kūrinių mes jau su jumis keliausim tolyn ir prasidės antra dienos pusė, kurioje jau mes nesusigirdėsim, bet jūs grįžę po pietų būtinai leiskit laiką ir toliau kartu su mūsų radijos stotimi. Mes susigirdime rytoj, kaip ir įprasta, šiek tiek po 7:00. Ate.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo šių metų pradžios Lietuvoje daugiau nei 4% sumažėjo mokesčius mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti į šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusi mokesčių reforma, sako Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontieva. Jos teigimu, nuo metų pradžios 48 tūkstančiai sumažėjo gyventojų pajamų gaunančių iš darbo santykių. Seimas pernai nusprendė keisti gyventojų pajamų mokesčio tvarką ir pajamas apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32%. Taip pat pakeistas nekilnojamo turto mokestis, pakeltas pelno mokestis ir įvesti nauji cukraus bei draudimo mokesčiai, kurių pajamos skiriamos gynybai. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas nepritarė siūlymui neriboto laiką saugoti vadinamosios valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinktą medžiagą. Seimui rengiantis atšaukti šios komisijos sudarymą ir Seimo patvirtintas išvadas, konservatorius Mindaugas Lingis siūlė visą medžiagą surinktą atliekant parlamentinį tyrimą, perduoti archyvui saugoti neribotą laiką. Už pasiūlymą balsavo 4 opozicijos atstovai, 6 valdantieji buvo prieš arba susilaikė. Briuselėje svarstoma parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamąjį šešėlinį laivyną – Maskvos naudojimą rusiškai naftą gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesnė apribojimai šiam padrikam ir neiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynui padės užgniaužti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia Europos Sąjungos pareigūnai. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba Liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus. Atrodo, kad Rusija vis labiau tobulina savo kognityvinio karo veiksmus, kuriuose vėliavų iškelimas naudojamas siekiant informacinio poveikio. Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas vis dažniau pastebi vaizdo įrašus, sukurtus naudojant dirbtinį intelektą, kuriuose tariamai matyti, kaip pastarosiomis dienomis Rusijos pajėgos esą kelia vėliavas keliose fronto ruožuose. Šių vaizdo įrašų sudėtingumas ir dirbtinio intelekto naudojimas rodo, kad Kremlius vykdo koordinuotą kampaniją, siekdamas paremti aukštesniosios Rusijos karinės vadovybės informacines pastangas. Rusijos šaltiniai ypač daug dirbtinio intelekto vaizdo įrašų paskelbė dienomis prieš gegužės 9-ąją, galbūt siekdami kompensuoti tai, kad Rusijos pajėgos nesugebėjo laiku pasiekti pažangos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data gegužės 12. 2001 Skem su daina You Got Style atstovavo Lietuvai Eurovizijos konkurse ir užėmė 13 vietą.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovė sako, jog prasidėjus vasaros aviacijos sezonai kelionių paklausa nesumažėjo. Anot Mildos Pilipytės Rainienės, vasaros metu skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis rudenį, kai baigs galioti avialinių su degalų tiekėjais dar iki karo pasirašytos sutartys. Kelionių paklausa smarkiai krito tik prasidėjus karo artimuosiuose rytuose, tačiau aviacijos vasaros sezono pradžioje paklausa vėl pakilo. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių ar gaminių su trūkumais Lietuvoje siūloma reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir kitų, pavyzdžiui, importuotojų ar platintojų. Taip pat dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokio gaminio vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą sveikatai ar turtui. Tai numato civilinio kodekso pataisos, kurias praėjusią savaitę pradėjo svarstyti Seimas. Jomis siūloma į Lietuvos teisę perkelti europinę direktyvą dėl atsakomybės už gaminius su trūkumais. Jei Seimas priims, jos įsigaliotų nuo gruodžio 9-osios. Dalį gyventojų atsiėmus lėšas iš antrosios pensijų pakopos fiksuojamas finansinis įpareigojimų grąžinimo bumas. Kreditinfo Lietuva duomenimis balandžio 10 stebėtas ženklus padengtų paskolų skaičiaus didėjimas, kuris išliko dar keletą savaičių ir buvo iki 4 kartų didesnis lyginant su to pačiu laikotarpiu pernai. Visų finansinis įpareigojimų grąžinimo apimtis iš viso balandį didėjo 38%, lyginant su to pačiu mėnesiu pernai. Labiausiai didėjo padengtų būsto paskolų kiekis 52%, taip pat grąžintų vartojimo paskolų apimtys 43% ir padengtų leasingo kontraktų dalis 37%. Ir pabaigai, pastarą savaitę vietos elektrinės užtikrino 90% Lietuvos elektros energijos poreikio. Be to, nors ir augusi didmeninė elektros kaina šalyje išliko mažesnė nei daugelį kitų Europos valstybių, pranešė Litgrid. Gegužės 4-10 dienomis vidutinė didmeninė elektros energijos savaitės kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo daugiau nei dvigubai, nuo 48 iki 100 eurų už megavatvalandę. Tokia pati elektros kaina fiksuota ir Latvijoje, Estijoje jis siekia 79 eurus už megavatvalandę.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Barlėlt pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su LiDAR sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėlt salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06888300009. Barlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: 17 vietą Anglijos Premier lygos lentelė užimančiam Londono Tottenham klubui nepavyko labiau atitolti nuo iškritimo iš lygos ribos. Vis dar garantuotos vietos kito sezono aukščiausioje Anglijos futbolo lygoje neturintis Tottenham namuose 1-1 sužaidė su Leeds United ekipa. Iki sezono pabaigos komandoms teliko sužaisti dvejas rungtynes. Lietuvos moterų rankinio lygoje prasidėjo finalo serija. Pirmą kartą istorijoje į finalą patekusi Panevėžio HC kova namuose po permainingos kovos minimalių skirtumų 27-26 išplėšė pergalę iš titulo ginančios Kauno rajono Kaskada HC Garliava SC komandos ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Savaitgalį Latvijoje surinktas pirmasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame prie starto kartu su pajėgiausiais seno žemyno pilotai stojo ir Lietuvos atstovai. Geriausią rezultatą čia pademonstravo 17-metis praėjusių metų Europos ralio kroso vicečempionas Rytis Gurklys. Jis finišavo antras, finale vos 35 šimtosiomis sekundės nusileidęs prancūzui. Baigėsi gegužės 50 dienomis Sakartvelo mieste Kutaisyje vykęs tarptautinės Akaki Kokarizės bokso turnyras, kuriame dalyvavo 8 Lietuvos jaunimo rinktinės boksininkai, o 4 iš jų pelnė medalius. Auksinio apdovanojimu pasidabino Jelizaveta Jakimova svorio kategorijai iki 57 kg, kuri finale rezultatu 5-0 įveikė Kartvelenino Bekaurį. Sidabro medalį iškovojo Matas Naumcevas iki 75 kg. Finale aiškia persvara trečiame kovos raunde nusileidęs Kirgizui Arvazui Ahmadžiui. Bronzinį apdovanojimą pelnė Edvinas Drutelis iki 85 kg, kuris pusfinalį rezultatu 1-4 neatsilaikė prieš čempionu tapusį Kartvelą Avazijaną Artijušą. Daumantas Vilkas iki 90 kg taip pat pasidabino bronzos medaliu. Ir pabaigai 2026 gegužės 11-ąją buvo priimtas sprendimas dėl dailiojo čiuožimo sportininkų teisų pažeidimo Lietuvos čiuožimo federacijoje, tik pagal vieną skundą ir informaciją žiniasklaidoje, kurio esmė Lietuvos atstovės delegavimas į 2026 Europos čempionatą. Šiuo metu sportininkų atstovė atlieka tyrimą dėl galimų sportininkų teisų pažeidimų Lietuvos čiuožimo federacijoje. Sprendimu konstatuota, kad Lietuvos čiuožimo federacija pažeidė vienos iš Lietuvos sportininkų teisės, nedeleguodama jos į 2026 Europos čempionatą. Nustatyta, kad pažeidimą lėmė atrankos taisyklių nesilaikymas ir sprendimo įforminimas nebuvo tinkamas.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data gegužės 12. 2001-aisiais Estijai atstovavęs duetas Daniel Padar ir Dave Benton su daina Everybody laimėjo 46-ąjį Eurovizijos konkursą, kuris vyko Danijos sostinėje Kopenhagoje.
4: Right.
5: I guess that's his party time.
4: The two of us will sing again.
5: Two of us together again.
4: The heart is young and we don't wear.
5: Young and happy.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo šių metų pradžios Lietuvoje daugiau nei 4% sumažėjo mokesčius mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti į šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusi mokesčių reforma, sako Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontieva. Jos teigimu, nuo metų pradžios 48 tūkstančiai sumažėjo gyventojų pajamų gaunančių iš darbo santykių. Seimas pernai nusprendė keisti gyventojų pajamų mokesčio tvarką ir pajamas apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32%. Taip pat pakeistas nekilnojamo turto mokestis, pakeltas pelno mokestis ir įvesti nauji cukraus bei draudimo mokesčiai, kurių pajamos skiriamos gynybai. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas nepritarė siūlymui neribotą laiką saugoti vadinamosios valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinktą medžiagą. Seimui rengiantis atšaukti šios komisijos sudarymą ir Seimo patvirtintas išvadas, konservatorius Mindaugas Lingė siūlė visą medžiagą surinktą atliekant parlamentinį tyrimą, perduoti archyvui saugoti neribotą laiką. Už pasiūlymą balsavo 4 opozicijos atstovai, 6 valdantieji buvo prieš arba susilaikė. Briuselėje svarstoma parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamąjį šešėlinį laivyną – Maskvos naudojimą rusiškai naftą gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesnė apribojimai šiam padrikam ir neiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynui padės užgniaužti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos Ukraina, teigia Europos Sąjungos pareigūnai. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba Liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus. Atrodo, kad Rusija vis labiau tobulina savo kognityvinio karo veiksmus, kuriuose vėliavų iškelimas naudojamas siekiant informacinio poveikio. Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas vis dažniau pastebi vaizdo įrašus, sukurtus naudojant dirbtinį intelektą, kuriuose tariamai matyti, kaip pastarosiomis dienomis Rusijos pajėgos esą kelia vėliavas keliose fronto ruožuose. Šių vaizdo įrašų sudėtingumas ir dirbtinio intelekto naudojimas rodo, kad Kremlius vykdo koordinuotą kampaniją, siekdamas paremti aukštesniosios Rusijos karinės vadovybės informacines pastangas. Rusijos šaltiniai ypač daug dirbtinio intelekto vaizdo įrašų paskelbė dienomis prieš gegužės 9-ąją, galbūt siekdami kompensuoti tai, kad Rusijos pajėgos nesugebėjo laiku pasiekti pažangos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Antradienis šiek tiek jau po pietų ir mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Jūsų išsilgęs čia prie mikrofono Šobertas. Draugausim iki pat 17, kuomet aš ir tikiu, kad daugelis iš mūsų baigs savo darbo dieną šiandien. O dabargi trumpai žvilgsnis į virtualų kalendorių, kaip visuomet laidos pradžioje. Pradėkim nuo to, kad šiandien jau antradienis ir gegužės 12. Pamažu, na, net šią savaitę, ar ne, įpusės ir paskutinis pavasario mėno 2026. Šiandien Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjas, Nerys ir Nerijus švenčia vardo dieną, spaudžiu dešinę varduvininkams. Šiandien tarptautinės slaugytojų diena ir čia tikrai norisi pasveikinti tuos žmonės, kurie atiduoda visą save tam, kad prižiūrėtų kitus. Tai su jūsų profesinė diena. Dar kartelį sveikinu visus slaugytojus. O mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir šiandien jis neturi tiek labai jau didelių datų įsimintinų, bet vieną tokią rimtesnę iškapščiau. 1950-aisiais būtent šiandien gimė Jungtinių Amerikos valstijų roko dainininkas, muzikantas, išgarsėjęs tokiais hitais Amerikoje kaip Stroke. Žinoma, kalbu apie Billy Squire, kuriam šiandien tikrai jau sukanka 76. Billy, su gimtadieniu ir aišku, tavo legenda daina mūsų eteryje tęsia laidą Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečia į 2010 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas prieš mano akis, o štai 2010-aisiais 27-oje pozicijoje įsitaiso Kieša TikTok.
4: And feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: Before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klosetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
3: Nauja daina.

0: Хитес.
1: Радио Хитес.
2: Super Hitas, Radio Hitas kviečia pakeliauti po mūsų radio stoties 30-tukus grojamiausių dainų. Šį kartą, kaip ir dabar, gegužės mėno, tik 2024-tieji. O tuo met vienas iš grojamiausių darbų buvo Artiomo darbas I Like The Way You Kiss Me.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje metas apie gerus, o gal ir ne visai gerus orus pakalbėti. Tai šiandien Lietuvoje daug kur dar trumpai palinos gali nugriaudėti ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur palinos, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 4-9, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra ketvirtadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis, o štai dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Ketvirtadienio dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6, dieną iki 10 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 5, dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2016 metus. 4 savaitės pirmoje pozicijoje iš eilės. Chainsmokers kartu su Halsey. Klausimas.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti mane. Visa informacija internete puslapė lange.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Lygiai 14, mūsų laukia svarbiausios ir naujausios žinios, iki jų palieku jūsų muziką, o jau po žinių susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim antrąją Geros dienos valandą šį antradienį.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas susitiko su NATO pajėgų Europoje ir Jungtinių Amerikos valstijų Europos vadavietės vadu generolu Aleksisu Grinkevičiu. Susitikime buvo aptartas Jungtinių Amerikos valstijų vaidmų užtikrinant Europos ir NATO rytinio flango saugumą, sąjungininkų gynybos pajėgumų stiprinimas, oro gynybos klausimai bei pasirinkimas atremti augančias regioninės grėsmes. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Jungtinių valstijų įsipareigojimas Europos saugumui išlieka kritiškai svarbus visam regionui. Susitikime daug dėmesio skirta NATO oro gynybos stiprinimui. Prezidentas išreiškė siūlymui pereiti prie oro gynybos misijos taikos metu ir pabrėžė, kad NATO kariniai vadovybei turi būti suteikti visi būtiniai galiojimai nedelsiant reaguoti į karinės grėsmes. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha praėjusią savaitę sakė, kad šalis svarsto galimybę siųsti ukrainiečių ekspertus į regioną. Latvijos atstovai savo ruoštų užsiminė, kad ukrainiečiai galėtų pakeisti dronų skrydžio trajektoriją arba aktyvuotų savaiminį susinaikinimą, kai įskrenda į Baltijos šalis. Pasak Roberto Kauno, minėtą klausimą yra aptarę ir Lietuvos bei Ukrainos kariuomenės atstovai. Rusijos bunkerinį pareiškus, kad norėtų, jog buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis derėtųsi Europos vardu, bendrija tokius pageidavimus atmeta. Briuselė posėdžiavę Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sako, ne Rusija formuoja Europos darbotvarkę, o ir buvusio kanclerio ilgametis palankumas Kremliui nepriimtinas. Volodymyras Zelenskis skelbė Rusiją atakavus Ukrainos fronto linijų ir taip pažeidus 3 dienų paliaubas, sutartas tarpininkaujant Jungtinėms valstijoms. Nepaisydama to, Europa džiaugiasi. Rusijai nebepavyksta nuslėpti, kad silpsta. Netrukus po atsistatydinimo iš kanclerio pareigų 2005-aisiais Gerhardas Šrioderis pradėjo dirbti lobistų Rusijos energetikos bendrovėse. Iš pradžių Gazprom, vėliau ir Nord Stream. Pasak Ukrainos valdžios institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, antradienį Kijevą vėl atakavo dronai. Penktadienį likus vos keletą valandų iki Rusijos antrojo pasaulinio karo pergalės minėjimo, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė 3 dienų paliaubas, pareikšdamas, kad tikisi, jog šios paliaubos žymės konflikto pabaigos pradžią. Tačiau tiek Rusija, tiek Ukraina kaltino vieną kitą puolant civilius gyventojus ir taip pažininėjant paliaubas, kurios, pasak Donaldo Trumpo, turėjo galioti gegužės 9-11 dienomis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Smagiai pradedame antrąją geros dienos valandą. Dar kartelį sveiki visi, kurie ir dabar prisijungė prie mūsų čia iki 17 geros dienos. Ir aš tikiu, gera nuotaika lydės mus, jei liksite su mūsų radio stotimi. O šią valandėlę tikrai turime smagių dainų ir darbų. Gera prisiminti, savaitės naujiena, žinoma informacija apie orus ir lietuviškas top trietukas, kuris mus nuves daugiau nei 10 metų atgal. Kokie metai, tebūnie dar maža paslaptis, bet jeigu liksite kartu, būtinai sužinosite už gerų 20 minučių. Dabargi muzika ir jau ruoškitės į kelionę rubrikoje Gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti kviečia 2008 metus. Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas, 37 pozicija, Kate Ryan, Ella.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje metas apie gerus, o gal ir ne visai gerus orus pakalbėti. Tai šiandien Lietuvoje daug kur dar trumpai palinos, gali nugriaudėti ir perkūniją. Vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur palinos, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 4-9, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra ketvirtadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis, o štai dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Ketvirtadienio dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6, dieną iki 10 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 5, dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus nusikelti 2015 metus ir paklausyti trijų dainų, kurios, na, jau nepelnytai užmirštos ir mūsų eteryje itin retai skamba, kai kurios galbūt jau ir kokius 5 ar dar daugiau metų nėra grojusios. Tai pradėkim būtent nuo tokio darbo Mango, kaip delfinai.

Dar vienas nuostabus kūrinys mūsų eteryje iš 2015-ųjų lietuviškame top trejetuke. Legendų legenda – Saulės kliošas. Ar tu jauti?

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
3: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Barlėl tai pristato. Naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose, Barlėl T salone, adresu Daugšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11, telefonas 0688300009, Barlėl T, kai reikia kainos ir patarimo.
1: Dužo langas, žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-433-336. 864-433-336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Kelios minutės lieka iki svarbiausių ir naujausių žinių, kurios mūsų eteryje lygiai 15, tad palieku jūsų muziką, o po žinių susigirdėsim ir tuomet jau papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją geros dienos valandą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas susitiko su NATO pajėgų Europoje ir Jungtinių Amerikos valstijų Europos vadavietės vadu generolu Aleksisu Grinkevičiu. Susitikime buvo aptartas Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo užtikrinant Europos ir NATO rytinio flango saugumą, sąjungininkų gynybos pajėgumų stiprinimas, oro gynybos klausimai bei pasirinkimas atremti augančias regioninės grėsmes. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Jungtinių valstijų įsipareigojimas Europos saugumui išlieka kritiškai svarbus visam regionui. Susitikime daug dėmesio skirta NATO oro gynybos stiprinimui. Prezidentas išreiškė siūlymui perėti prie oro gynybos misijos taikos metu ir pabrėžė, kad NATO kariniai vadovybei turi būti suteikti visi būtiniai galiojimai nedelsiant reaguoti į karinės grėsmes. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha praėjusią savaitę sakė, kad šalis svarsto galimybę siųsti ukrainiečių ekspertus į regioną. Latvijos atstovai savo ruoštų užsiminė, kad ukrainiečiai galėtų pakeisti dronų skrydžio trajektoriją arba aktyvuotų savaiminį susinaikinimą, kai įskrenda į Baltijos šalis. Pasak Roberto Kauno, minėtą klausimą yra aptarę ir Lietuvos bei Ukrainos kariuomenė atstovai. Rusijos bunkerinį pareiškus, kad norėtų, jog buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis derėtųsi Europos vardu, bendrija tokius pageidavimus atmeta. Briuselyje posėdžiavę Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sako, ne Rusija formuoja Europos darbotvarkę, o ir buvusio kanclerio ilgametis palankumas Kremliui nepriimtinas. Volodymyras Zelenskis skelbė Rusiją atakavus Ukrainos fronto linijų ir taip pažeidus 3 dienų paliaubas, sutartas tarpininkaujant Jungtinėms valstijoms. Nepaisydama to, Europa džiaugiasi. Rusijai nebepavyksta nuslėpti, kad silpsta. Netrukus po atidinimo iš kanclerio pareigų 2005-aisiais Gerhardas Šrioderis pradėjo dirbti lobistų Rusijos energetikos bendrovėse. Iš pradžių Gazprom, vėliau ir Nord Stream. Pasak Ukrainos valdžios institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, antradienį Kijevą vėl atakavo dronai. Penktadienį likus vos keletą valandų iki Rusijos antrojo pasaulinio karo pergalės minėjimo, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė 3 dienų paliaubas, pareikšdamas, kad tikisi, jog šios paliaubos žymės konflikto pabaigos pradžią. Tačiau tiek Rusija, tiek Ukraina kaltino vieną kitą puolant civilius gyventojus ir taip pažininėjant paliaubas, kurios, pasak Donaldo Trumpo, turėjo galioti gegužės 9-11 dienomis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Įpusėjome laidoje Geros dienos, jau šiek tiek po 15, priminsiu, čia mes draugausim iki 17, visą šį laiką prie mikrofono Šobertas, tikiu, kad laiką leisime gerai. Tai šią valandą, bičiuliai, turim gerą prisiminti, turim muzikinę ruletę, žinoma informacija apie trečiadienio ir ketvirtadienio orus. Neplenksim ir savaitės naujienos rubrikos, bei klausysim daug geros muzikos. Visa tai artimiausia valanda, tad likite kartu su geriausia radijo stotimi mūsų mieste.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos!
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia 2006-osius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 26-ta pozicija. Karma, just be good to me.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį Lietuvoje daug kur palinos, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 4-9, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę, oro temperatūra ketvirtadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis, o štai dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Tarnio dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6 dieną iki 10 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 5 dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė mums išsuka 2025. Keliaukim, netiek jau ir toli, ar ne? Ir paklausykim trijų puikių dainų iš 25. Pirmasis, Blue, One Last Time.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Biletai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi. Smagu, kad tai ne paskutinė valandėlė šiandien. Nuo 16 iki 17 taip pat turėsim gerą laiką. O dabar palieku su muzika. Lygiai 16 žinios, po jų susigirdim ir tuomet jau toliau keliaujam antradienio ritmu mūsų eteryje.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas susitiko su NATO pajėgų Europoje ir Jungtinių Amerikos valstijų Europos vadavietės vadu generolu Aleksu Grinkevičiu. Susitikime buvo aptartas Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo užtikrinant

0: koncerno rytinio flango saugumas, sąjungininkų gynybos pajėgumų stiprinimas, oro gynybos klausimai bei pasirinkimas atremti augančias regioninės grėsmes. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad jungtinių valstybių įsipareigojimas Europos saugumui išlieka kritiškai svarbus visam regionui. Susitikime daug dėmesio skirta NATO oro gynybos stiprinimui. Prezidentas išreiškė paramą siūlymui pereiti prie oro gynybos misijos taikos metu ir pabrėžė, kad NATO kariniai vadovybei turi būti suteikti visi būtiniai galiojimai nedelsiant reaguoti į karinės grėsmes. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha praėjusią savaitę sakė, kad šalis svarsto galimybę siųsti ukrainiečių ekspertus į regioną. Latvijos atstovai savo ruoštų užsiminė, kad ukrainiečiai galėtų pakeisti dronų skrydžio trajektoriją arba aktyvuotų savaiminį susinaikinimą. Kai įskrenda į Baltijos šalis. Pasak Roberto Kauno minėtą klausimą yra aptarę ir Lietuvos bei Ukrainos kariuomenės atstovai. Rusijos bunkerinį pareiškus, kad norėtų, jog buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis derėtų su Europos vardu, bendrija tokius pageidavimus atmeta. Briuselyje posėdžiavę Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sako, ne Rusija formuoja Europos darbotvarkę, o ir buvusio kanclerio ilgametis palankumas Kremliui nepriimtinas. Volodymyras Zelenskis skelbė Rusiją atakavus Ukrainos fronto linijų ir taip pažeidus 3 dienų paliaubas, sutartas tarpininkaujant jungtinėms valstijoms. Nepaisydama to, Europa džiaugiasi. Rusijai nebepavyksta nuslėpti, kad netrukus po atsistatydinimo iš kanclerio pareigų 2005-aisiais Gerhardas Šrioderis pradėjo dirbti lobistu Rusijos energetikos bendrovėse. Iš pradžių Gazprom, vėliau ir Nord Stream. Pasak Ukrainos valdžios institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, antradienį Kijevą vėl atakavo dronai. Penktadienį likus vos keletą valandų iki Rusijos antrojo pasaulinio karo pergalės minėjimo, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė 3 dienų paliaubas, pareikšdamas, kad tikisi, jog šios paliaubos žymės konflikto pabaigos pradžią. Tačiau tiek Rusija, tiek Ukraina kaltino vieną kitą puolant civilius gyventojus ir taip pažininėjant paliaubas, kurios, pasak Donaldo Trumpo, turėjo galioti gegužės 9-11 dienomis.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda. Dar kartelį noriu priminti, kad laukia gera prisiminti šią valandą. Taip pat žinoma ir informacija apie orus, savaitės naujiena ir smagiausias dalykas šioje valandoje mano top 3. 3 dainos, su kuriomis aš jūs lydžiu link darbų pabaigos. Dabargi šiek tiek muzikos ir jau keliausim į 2004. Gerą

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti 2004. Grojimiausių dainų Lietuvoje šimtukas 51 pozicijoje. Kastaneda, mūsų fiestos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Trečiadienį Lietuvoje daug kur palinos, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 4-9, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra ketvirtadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis, o štai dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Tarnio dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6 dieną iki 10 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 5 dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
5: Roberto Top 3 pasiruošęs į eterį keliauti ir jūsų dėmesio į 3 dainos, su kuriomis aš tikrai norėčiau link namų pajudėti. Pradėkim nuo Lilo ir Inomine darbo Frankensteinas.
6: Jeigu gali nepyk, savižudybė nepavyko, jei tau tik išeina.
7: Prikėlė mus kaip Frankensteiną.

Fastboy kartu su Raf baigė savo pasirodymą. Mes keliaukime toliau mano top 3-tuke ir trečiasis kūrinys, su kuriuo tikrai norėčiau jūs lydėti link namų ir darbų pabaigos. Jessica Shy, laikas negyvas.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Pavasaris - geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti - 15, 20, o gal 25 procentus - pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkė stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
1: Lygiai 17, svarbiausios žinios, lygiai 17 baigėsi ir laida Geros dienos. Čia 4 valandas su jumis, smagiai laiką leido Šovertas. Visiems noriu palinkėti puikaus likusio antradienio vakaro su mūsų radijos stotimi. Ir žinoma, susigirdėkime rytoj savaitės viduryje, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Gero, smagaus antradienio likusio ir iki susigirdėjimų. Prie mikrofono buvo Robertas. Visiems iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės gynimo taryba apsvarčiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje pritarė, kad šalis jungtųsi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiauryje. Lietuvos kariuomenės pajėgumai iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje, ir pasiūlė vyriausybė nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų mandatų papildymą. Lietuva atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Žemės sklypus turintiems nedarbingiems

0: turtingiems gyventojams, pensininkams ir nepilnamečiams, kurie nuo žemės mokesčio dabar atleidžiami, siūloma panaikinti šią lengvatą, jeigu jų sklypas neprižiūrimas ir apleistas. Apaugęs nepjaunama žolė, krūmais, priversta šiukšlių su apgriuvusiais statiniais. Seimas pradėjo svarstyti žemės mokesčio įstatymo pataisas, sugriežtinančias lengvatą dalį socialiai pažeidžiamų žmonių. Jis analizuos biudžeto ir finansų bei kaimo reikalų komitetai. Išvada teiks vyriausybė. Praėjusią savaitę Leiboristų partija patyrė fiasko Jungtinės karalystės vietos valdžios rinkimuose, bet jos lyderis ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris pažadėjo įrodyti, kad jo abejojantys žmonės yra neteisūs. Vis dėlto pasigirdo vis daugiau balsų raginančių jį atsistatydinti. Jų neįtikino ministro pirmininko pažadai, kad Leiboristų partija taps drąsesnė ir geresnė, bei taip nuramins nekantri pokyčio laukiančios nepatenkintos rinkėjus. Daugiau nei 55 iš 400 Leiboristų parlamentarų paragino Starmerį trauktis. Tarp jų buvo ir trys ministrų padėjėjai, kurie atsistatydino. Pirmąjį šių metų ketvirtį Kinijoje smarkiai sumažėjo santuokų skaičius, tai rodo šalies demografinė krizė. Nuo sausio iki kovo registruota beveik 1,7 milijonai santuokų, ir tai yra 6,2% sumažėjimas, lyginant su to pačiu pernai metų laikotarpiu, pranešė civilinių reikalų ministerija. Nuo 2017 vestuvių skaičius sumažėjo maždaug perpus. Šie duomenys yra dar vienas signalas Kinijos vadovybei, be kita ko dėl gimstamumo. Ši tendencija aštrina demografinius iššūkius Liaudies Respublikai. Dėl šios situacijos institucijos ėmėsi vertinės priemonių, kad sukurtų paskatą tuoktis ir gimdyti. Tai apima finansinę paramą šeimoms, vaikų priežiūros paslaugų plėtrą bei pastangą sumažinti su gimdymu susijusias medicininės išlaidas. Tačiau kol kas šių iniciatyvų poveikis nebuvo didelis.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4 iki 6, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2008. Florida featuring T-Pain. Low.
4: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Реклама. Поликарбonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliaujame į 1999-uosius, čia The Hobos ir Christian.
2: Atgal į ateitį.

0: mama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: 17 vietą Anglijos Premier lygos lentelė užimančiam Londono Tottenham klubui nepavyko labiau atitolti nuo iškritimo iš lygos ribos. Vis dar garantuotos vietos kito sezono aukščiausioje Anglijos futbolo lygoje neturintas Tottenham namuose 1-1 sužaidė su Leeds United ekipa. Iki sezono pabaigos komandoms teliko sužaisti dvejas rungtynes. Lietuvos moterų rankinio lygoje prasidėjo finalo serija. Pirmą kartą istorijoje į finalą patekusi Panevėžio HC kova namuose po permainingos kovos minimaliu skirtumu 27-26 išplėšė pergalę iš titulo ginančios Kauno rajono Kaskada HC Garliava SC komandos ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Savaitgalį Latvijoje surinktas pirmasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame prie starto kartu su pajėgiausiais seno žemyno pilotai stoja ir Lietuvos atstovai. Geriausią rezultatą čia pademonstravo 17-metis praėjusių metų Europos ralio kroso vicečempionas Rytis Gurklys. Jis finišavo antras, finale vos 35 šimtosiomis sekundės nusileidęs prancūzui. Baigėsi gegužės 50 dienomis Sakartvelo mieste Kutaisyje vykęs tarptautinis Akaki Kaukarizės bokso turnyras, kuriame dalyvavo 8 Lietuvos jaunimo rinktinės boksininkai, o 4 iš jų pelnė medalius. Auksinio apdovanojimo pasidabino Jelizaveta Jakimova svorio kategorijai iki 57 kg, kuri finale rezultatu 5-0 įveikė Kartvelę Nino Bekaurį. Sidabro medalį iškovojo Matas Naumcevas iki 75 kg. Finale aiškia persvara trečiame kovos raunde nusileidęs Kirgizui Arvasui Ahmadui. Bronzinį apdovanojimą pelnė Edvinas Drutelis iki 85 kg, kuris pusfinalį rezultatų 1-4 atsilaikė prieš čempionu tapusį Kartvelą Avazijaną Artijušą. Daumantas Vilkas iki 90 kg taip pat pasidabino bronzos medaliu. Ir pabaigai 2026 gegužės 11-ąją buvo priimtas sprendimas dėl dailiojo čiuožimo sportininkų teisų pažeidimo Lietuvos čiuožimo federacijoje, tai pagal vieną skundą ir informaciją žiniasklaidoje, kurio esmė Lietuvos atstovės delegavimas į 2026 Europos čempionatą. Šiuo metu sportininkų atstovė atlieka tyrimą dėl galimų sportininkų teisų pažeidimų Lietuvos čiuožimo federacijoje. Sprendimu konstatuota, kad Lietuvos čiuožimo federacija pažeidė vienos iš Lietuvos sportininkų teisės, nedeleguodama jos į 2026 Europos čempionatą. Nustatyta, kad pažeidimą lėmė atrankos taisyklių nesilaikymas ir sprendimo įforminimas nebuvo tinkamas.
6: Sporto naujienos.
8: Reklama.
9: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas?
0: saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
8: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jų sulaukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovko šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
9: Čia.
10: Mažeikia FM.
9: Radio archyvai.
11: Radio archyvai, jiems pats laikas ir šį kartą mes keliaujame į 2019 metus, būtent tada, 20 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo nuostabus darbas, tai Two Colors ir Love Fool.

0: Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione. Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovacs Goat. Barlėltė pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovacs Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose, Barlėltė salone, adresu Daugšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Barlėltė. Kai reikia kainos ir patarimo.
1: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės gynimo taryba apsvarčiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje pritarė, kad šalis jungtųsi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiauryje. Lietuvos kariuomenės pajėgumai iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje ir pasiūlė vyriausybė nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų mandatų papildymą. Lietuva atsižvelgdama Jungtinių Amerikos valstijų poreikius taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Žemės sklypus turintiems nedarbingiems gyventojams, pensininkams ir nepilnamečiams, kurie nuo žemės mokesčio dabar atleidžiami, siūloma panaikinti šią lengvatą, jeigu jų sklypas neprižiūrimas ir apleistas, apaugęs nepjaunama žolė, krūmais, priversta šiukšlių su apgriuvusiais statiniais. Seimas pradėjo svarstyti žemės mokesčio įstatymo pataisas, sugriežtinančias lengvatą dalį socialiai pažeidžiamų žmonių. Jis analizuos biudžeto ir finansų bei kaimo reikalų komitetai. Išvada teiks vyriausybė. Praėjusią savaitę Leiboristų partija patyrė fiasko Jungtinės karalystės vietos valdžios rinkimuose, bet jos lyderis ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris pažadėjo įrodyti, kad jo abejojantys žmonės yra neteisūs.

0: Vis dėlto pasigirdo vis daugiau balsų, raginančių jį atsistatydinti. Jų neįtikino ministro pirmininko pažadai, kad leiboristų partija taps drąsesnė ir geresnė, bei taip nuramins nekantriai pokyčio laukiančios nepatenkintos rinkėjus. Daugiau nei 55 iš 400 leiboristų parlamentarų paragino Starmerį trauktis. Tarp jų buvo ir 3 ministrų padėjėjai, kurie atsistatydino. Pirmąjį šių metų ketvirtį Kinijoje smarkiai sumažėjo santuokų skaičius, tai rodo šalies demografinė krizė. Nuo sausio iki kovo registruota beveik 1,7 milijonai santuokų, ir tai yra 6,2% sumažėjimas, lyginant su tuo pačiu pernai metų laikotarpiu, pranešė civilinių reikalų ministerija. Nuo 2017 vestuvių skaičius sumažėjo maždaug perpus. Šie duomenys yra dar vienas signalas Kinijos vadovybei, be kita ko dėl gimstamumo. Ši tendencija aštrina demografinius iššūkius Liaudies Respublikai. Dėl šios situacijos institucijos ėmėsi vertinės priemonių, kad sukurtų paskatą tuoktis ir gimdyti. Tai apima finansinę paramą šeimoms, vaikų priežiūros paslaugų plėtrą bei pastangą sumažinti su gimdymu susijusias medicininės išlaidas. Tačiau kol kas šių iniciatyvų poveikis nebuvo didelis.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4 iki 6, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Keliaujame toliau, rubrika Atgal į ateitį 2001 ir pasitinkame dežavų darbą I Can't Stop.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovė sako, jog prasidėjus vasaros aviacijos sezonui kelionių paklausa nesumažėjo. Anot Mildos Pilipytės Rainienės, vasaros metu skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis rudenį, kai baigs galioti avialinių su degalų tiekėjais dar iki karo pasirašytos sutartys. Kelionių paklausa smarkiai krito tik prasidėjus karo artimuosiuose rytuose, tačiau aviacijos vasaros sezono pradžioje paklausa vėl pakilo. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių ar gaminių su trūkumais Lietuvoje siūloma reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir kitų, pavyzdžiui, importuotojų ar platintojų. Taip pat dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokio gaminio vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą sveikatai ar turtui. Tai numato civilinio kodekso pataisos, kurias praėjusią savaitę pradėjo svarstyti Seimas. Jomis siūloma į Lietuvos teisę perkelti europinę direktyvą dėl atsakomybės už gaminių su trūkumais. Jei Seimas priims, jos įsigaliotų nuo gruodžio 9-osios. Dalį gyventojų atsiėmus lėšas iš antrosios pensijų pakopos fiksuojamas finansinis įpareigojimų grąžinimo bumas. Kreditinfo Lietuva duomenimis balandžio 10 stebėtas ženklus padengtų paskolų skaičiaus didėjimas, kuris išliko dar keletą savaičių ir buvo iki 4 kartų didesnis lyginant su to pačiu laikotarpiu pernai. Visų finansinis įpareigojimų grąžinimo apimtis iš viso balandį didėjo 38%, lyginant su to pačiu mėnesiu pernai. Labiausiai didėjo padengtų būsto paskolų kiekis 52%, taip pat grąžintų vartojimo paskolų apimtys 43% ir padengtų leasingo kontraktų dalis 37%. Ir pabaigai, pastarą savaitę vietos elektrinės užtikrino 90% Lietuvos elektros energijos poreikio. Be to, nors ir augusi didmeninė elektros kaina šalyje išliko mažesnė nei daugelį kitų Europos valstybių, pranešė Litgrid. Gegužės 4-10 dienomis vidutinė didmeninė elektros energijos savaitės kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo daugiau nei dvigubai, nuo 48 iki 100 eurų už megavatvalandę. Tokia pati elektros kaina fiksuota ir Latvijoje. Estijoje jis siekia 79 eurus už megavatvalandę.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nie, nie langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: 2025-ieji, būtent į šiuos metus mes radio archyvose šį kartą keliaujame ir tų metų 20 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Aš pakeliui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės gynimo taryba apsvarčiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje pritarė, kad šalis jungtųsi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiauryje. Lietuvos kariuomenės pajėgumai iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje ir pasiūlė vyriausybė nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų mandatų papildymą. Lietuva atsižvelgdama Jungtinių Amerikos valstijų poreikius taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Žemės sklypus turintiems nedarbingiems gyventojams, pensininkams ir nepilnamečiams, kurie nuo žemės mokesčio dabar atleidžiami, siūloma panaikinti šią lengvatą, jeigu jų sklypas neprižiūrimas ir apleistas, apaugęs nepjaunama žolė, krūmais, priversta šiukšlių su apgriuvusiais statiniais. Seimas pradėjo svarstyti žemės mokesčio įstatymo pataisas, sugriežtinančias lengvatą dalį socialiai pažeidžiamų žmonių. Jis analizuos biudžeto ir finansų bei kaimo reikalų komitetai. Išvada teiks vyriausybė. Praėjusią savaitę Leiboristų partija patyrė fiasko Jungtinės karalystės vietos valdžios rinkimuose, bet jos lyderis ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris pažadėjo įrodyti, kad jo abejojantys žmonės yra neteisūs. Vis dėlto pasigirdo vis daugiau balsų raginančių jį atsistatydinti. Jų neįtikino ministro pirmininko pažadai, kad Leiboristų partija taps drąsesnė ir geresnė, bei taip nuramins nekantri pokyčio laukiančius nepatenkintus rinkėjus. Daugiau nei 55 iš 400 Leiboristų parlamentarų paragino Starmerį trauktis. Tarp jų buvo ir trys ministrų padėjėjai, kurie atsistatydino. Pirmąjį šių metų ketvirtį Kinijoje smarkiai sumažėjo santuokų skaičius, tai rodo šalies demografinė krizė. Nuo sausio iki kovo registruota beveik 1,7 milijonai santuokų, ir tai yra 6,2 procentos

0: sumažėjimas, lyginant su to pačiu pernai metų laikotarpiu, pranešė civilinių reikalų ministerija. Nuo 2017 vestuvių skaičius sumažėjo maždaug perpus. Šie duomenys yra dar vienas signalas Kinijos vadovybei, be kita ko dėl gimstamumo. Ši tendencija aštrina demografinius iššūkius Liaudies Respublikai. Dėl šios situacijos institucijos ėmėsi virtinės priemonių, kad sukurtų paskatą tuoktis ir gimdyti. Tai apima finansinę paramą šeimoms, vaikų priežiūros paslaugų plėtrą bei pastangą sumažinti su gimdymu susijusias medicinines išlaidas. Tačiau kol kas šių iniciatyvų poveikis nebuvo didelis.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Reklama.
4: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų X-Gus čia palaida

0: 40.
1: Pradėsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 34 vietoje nuo Beko Augustė. Mano vanduo.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primenu.

0: Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40, pirmoji vieta.
1: Po debiuto praėjusią savaitę iškart į pirmąją topo lentelės poziciją kyla Free Finger, Liūdna.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. When I wake up in the morning,

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.